0: Kaka hati kore
1: ro Tautoko FM
2: Nga whakatauki
3: Aha koa I tiki te he iti nga te aroha
4: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hangai atu ki te whakaro nui o te tangata Mena ka titiro tātou ki tēnei mea te koha Aha koa te iti he maha tonu te aroha o roto
3: Aha koa I tiki te he iti nga te aroha
0: Kaka hati kore ro
1: Tautoko FM
5: We're your tribal connection.
6: Radio Tautoko FM.